0: Leo ua sfuluiva minute sfuluiva minute on ui pesa o e alofa o popo le ua iai fia se full value minute oh kaka woki va bobon vene full value minute on the tale only to la e fa 18 minutes to the top of the hour o lewa mole tanto so te inga male fionga ya suluama le sunga ya phone flora leva sa all the way from Samoa from our Digizel Pacific team i Samoa ya leo mole tanto of no Ia wā fwoi statu update. Ia fai fwoi zinga lewa le koe mō statu update mai Samoa. Ia tūsai mala au nanga mal tautua a le Digi South Pacific. Leau te whawhilo ia tuai ma, whata alofa tuai. Ia e lau sunga le tamai tai pule. Digi South i le nei vāenga o le au auli. Mālo sui fua manuia fauna flora. Mālo la wāna sui fua
1: rani le nei tau lao le aso. Ia. Ma wo mo wo runga kere re pure ran. Ya fatsa lo fatsu le pa ia mara maro le tato a pa anga umoro fa piona mai mo mai fo im fatsa si mari tato por kala mere nei tura ole ole aso te la ngona o se o se va noa ia ole me o au ia au fatsu se ina le va noa pe si se me fa au a ona ele au mo wo ni va noa fa pe em fa ina tato a a fofola atu ni vaenga e fape e mese lava fafetai le atu o nao nei fo'i a teknolosi o mawhai e unan tātou fisa o tai e ui lava ina vai vasa ia ai olo o maua lava le fisa o tai ngare e malo ale on sa e malo fo'i tawa ta e na fo'i tu le tātou a inga pia e men samua o nao lava noa fo'i utu ina mai e fa aso atu ai fo'i nisi o fo'i o au nanga lo fape o ona no matau fa'atino ina ine
0: Malo, malo faftai, tato tau feifa malo Ia ile nei fui vaenga o le aso Ia au le Le nei fui vai tau o le tau sanga Tari tonu ia o mai atu se Se vai tau pisi lava Mo le tato timi nai sa mo le digi sao Ia peona iai, ia fontanga e ka le sia So so o mai mal tuto tasi Ia so so o mai manisi kono seti Nasa o vai atuai sa sponsor ai Ia le tato Digi South Pacific Ia mal tato Digi South Samoa Ai tato tele i se atu i le tari poti masani a suluama Se i fai mua mua se pena mai ale tuto tasi Ia mai tau atu nasa i e foi nisi o konseti Ia male What's the word? There were some artists there over here too. Fai mai to ads, to promotions in Nai Samo. But fai na, fai mai so, so long ili tu, ili tu langa lea, malanga ang faluan.
1: Fai fai lava umtang. Yo, ole mea na le, pi yo se, I think it's more like an historical, this year. Knowing for a fact, ole 64th anniversary ni ole tatou tutotas.
0: Yeah.
1: And there were a lot of events na tutupu oi. And na fapena foi ona pisi atu i mamato ule ona ole peina fa amoe moe le fa ala wilo.
0: Yeah.
1: O vai ngai umaya events mamea. Ile connection po ole mato fo i pitola au le tam You know, for your SFO media, wo umo ona officially, I SFO ilama media title, tasia tangata. You know, our people wanting to go on live, exposing what's happening in on our islands.
0: Yeah,
1: throughout the independence, starting from the Malua conference. I can honestly say, na naia yo le feedback for in the Mawa Maya. Ona wa avela tata porkalame for. Ya manisi for your porkalame. I miss a lot of shots at Ingalia Martin Umamau.
0: Yeah.
1: Wa malanga mai neila ya usinga fono mai malu. Wa fesiling yale por kalame e mise lava information e pene fa ilu arta tse por kalame. Pe fa fifeo no fa atinu e mise fo ila ya va inga ye o fia fa ini mai kia se te wa ise leni e mise fo ila le fa unga ino le internet. Na ya ila va inga pe no uwa ele i maua se ava noe ya o ele na o te ilu ale lo tu tu angi ale te imi orfunu. E na OPC ate fo ya uye ye e me se foi ya le apia america money usila le na nga ya tsoi e tsama 5 me se foi australia e va tsuya mato a sim card se fa ola ya tele o telefoni e me se le fa nga ino le my cash olisi na me olisi foi va nga na tele foi fesili o a foi i te ulanga i fale o roa ianga i ta laisei leni. Throughout the independence celebration and then also the after concert lena whaatino risi wa inga, yeah, peona e fai atu na mori mawina. A lot of our viewers tend to come into our office and ask for me. Olisina be mana ya. Ona wo ma wo for seven no if so ta imata la no face to face mana itangata.
0: Yeah.
1: Mr. Fola, it was so good to see our well known Atia Ma'a.
0: Yeah.
1: They used to be in those days and so good to see another generation of our Atia Ma'a wo mai. Pe olisina me na mana ya fo ia ba ngana pe la Then fanga ina lo le mata o kompania vano e me se lava le the female artist of tree be and yana pese fasa moa ye
0: yeah.
1: e fia fia le tupu lango. So we took those opportunities and it was remarkable. It was unforgettable as well. And so we are hoping it's going to continue with the piula, with the Methodist fono tanga le la fai ai July.
0: Yes.
1: Ia e me se fo ila September e lo o faro, lo o fai atu wa o le la ta pena le te wila na e le o te ta o te wila a le la fai pia o le anganu o le vai aso le anganu fa sa mo le la fai a September. Ia e me se fo le mi sa mo fo e fa mai a ile vai ngari. So we tell le a ne na matsa mai ra matsa ngor tsa sanga de concept ya UP 40 ya re la fa what to do for na faila kapi e foi originava en essa sponsor ele mateu companhia o Mars 77 dele no
0: yes
1: but e foi maro la tu no no to tu maure poi nei na fa pe ore aso solo ma fitire ele va en ali pe ore sina ot na ele va en ole oni si foi o mia na tu poi nei e me se foi na mato e pisi ama tu e tu longa e va en ai e na o mia tanga tu malanga mai
0: Na malo malo fafutai you're very right I miss it too long to totasi you know even though it's only 64th but only very historic coverage ya sa waya tu ya peone sa noa ya le faili lo ilo tia maa who are friends of the show ya malisunga le fionga ya fana na Jerome Gray beautiful way to ya male tato end of celebration konseti lesa le pusiki ya le featuring Dr. Tua lesa tata courtesy of Island Mana Events Island Mana Entertainment it was really ma lo fav tai ma lo al tau tua tunu ia vi ele tua ia le lava ia wa uma maile UP40 ia na sta mai va ia so o to melfono ia le lava e tele ia na events ma big you know big high profile gatherings ia o lo o tau tua ma so so ani malango lango so le tatu te jisau ole tu langa foilea o te loa i a mesel te mil fono male tuto tasi te loa tau tene le tato tunu sa fao ngā ina le tato o nangalea le My Cash male My Cash o le ase se reporti mai i le tato o nangale My Cash i a mesel nisi o updates i a po yeni updates mani suinga i a i le tato o nangale nei vaitau le tau sanga suluam
1: Wat zei lava is er daar hoor waarin hij puur naar verschillende ona orisi voor ilia waarin it's like a milestone for us that's working in this area if full for ille ille amat amat somebody for your matter waarin het zo anga lava si amat zo waarin het zo no le teachers Pacifica tour ona le tilo tilo anga mobile financial services ma e fou fo ile fa longo ma le va aya tsanga tsa o lo wa involve ai fo ile le va inga tsau se le ni ma tu langa na e a via ma tsau telefoni e fa tino ina le ona nga le ona my cash o le mo li ma ura va ya ma tsanga ma tsau tele al swingo compare mai fo ya last year e me se fo le ma tsanga mai la vole nei tsau sanga ele fa pe la vona ye se tu langa fa le tsun wo ma tsau e mo li ma wina le alu alu iluma ole me o sor fifi nga sirila na pe ole sina va en ole telefo e ole a un a ole tata o por calam ile va engale mese lava le lo longo longo po yo li ile mamalo le tulu olo fa peona la fo mai se le ni me tulu mamau ya le so lunu na te le so luana te anene na fa mana tuin dai na le va engale le UN ole remittances for families they be yo se aso fa pizzo le mo tanga mo va enga ye la fo se le ni ma va enga so it comes to mind that this is very important and it's also a journey as well for most of our people mana tu o ole tele o tato atanga tsa sa mo e la fo ma ya po fe a malanga yai po fe fo ya ai ai e pe tau tu o malanga ya le sa fo ina mai o se din e ma tu o pe sa mo pe o sina va en e ma na ye fo ile ma tu o na nga o lo what to what fo ile tau o to what fo ile lima to what ule o na nga le fa fa ngo fi ile fe so tsa inga ne ina ye ma fa ye ona continue le the journey le and it makes it more effective as well include fa fa ngo fi in the sense that e mi se la vai nei le na o tote le lu malanga o mo le sino malo lo si fa fu pe yo le wanga e fa fu en alue ona la fo mai reo se leni e pe yo bocho nga nga o ai nei i nu uma ai nga pe wo mo ni ma wina i visit ma e ma sanya na ma o ma o ma situ nga ne le ma te malanga ta ani no la vai asia se fa reo et ina ona i ta ta ma tu o ma na e f to i ti pe na o se pa fine ma sian na fa na u ye ma se ta nga ta ma tu o lo ta si ai o lo malanga ia le ta ma ore ai nga i fa le ana wo fa fa ngo fi le ta ta o company ire anga isa o ai nu ele te malanga ma mau mai ne ye pia pero o masan ya ile le malanga mai ya piono a piere ya ia le ona ale wo fa fa ngo fearful that's so we're part of that journey to make it more easier for them ole oni sina me wo what a layer suinga ole au nanga le ngata ile le respond mai as tato ai nga la fo me se le ni fa nga ina le mai cash ni sa mo ai ole respond for your fale o lo po pisi ni sino itu
0: yes
1: e tali ita hata lai what's a lia le au nga ole au nanga le e fe so so ani fo ila tso fale o lo ya pesin tama i fale o lo ai no itu ai ai le mai cash wo telele traffic wo tele tanga tsaya nga ono lo wa wo recognize ole agent wa officially one of our agents in Mafayona via e fire little so it's really amazing how things have rapidly changed in Isa Bo and I hope it's the same for everyone that's watching and listening in
0: yeah
1: ile fa fingo fi ino ona ele te tinga ina paula vale mea pule pule ale te me mana vai ole ale te me fufu e sen me sede ala wa mautino so se te mina e mau ala wa sede uma mama fat ver fat sino me um so ole positive feedback nga ole tato por kala me pole au una fo le wa matu te le ar swing ole fo la wa au pe ore ama ta matsa mai tu ai pe yo inei tau langa wa ma sani ona le yai ma au na ai pe la no tu ai ama ta tu la vai mai maunga no ama ale patsa sa fatsa si umu ar watu fo le alilian a nga i le fanga tala mumu yo wa yai ma ta tu fo le do Well, you for the anger type, your anger type, in a solo male, two of us. Yeah, my for the sour, none of your agents in a day to the anger type. On all the tele for your tattoo, I know all a life for totally all a total eyeing. You're seeing a report
0: for
1: a town fire to aile the swing of male lay away. I am a fully fat to pull a ear only.
0: Malo fafetai. One thing I did want to briefly touch on fafetai lewa sau no tu langale o tato agents mafale o loa fafetai te inga o mo mato yele malanga tu nai sa moa you know for whatever the reason. Olo ye le tato officer le digi sao i nai fale olo. Ia me fai ona ane taunu atu a failo sim card ma failo top up i nai ia na hanu ala ia. Ole mea le tau mau, ai mese hau, tau mau an mea le au taunu atu sa moa. Ia a fape o wale toi ola li seo sim card. Ia o kaunga kāu ke koe kule ofisa a ngangafia kaungu o kua hausol kā vale saula ia pia a. But moila tohu, for those who also have this, you know, you just want to arrive and leave. E mawhai, whea tonu e mawhai na whātau e SSM card ale te tisau. E te tau ona o alatu I le tātou ofisa I nā Iapia, or can I just stop into any of our local shops I nā I Samoa, pick up a SIM card, register whai male top up. O le ale, so Mosef Soso ani mo, mai se mo mātau I e nei, tu I ala u regular flyers la e o la alatu SIM card, but you know, te wā... o te loa te leo isi malanga I e taunu atu le I le vaveao I le o matala ni I e tato ofisa I nā I faleolo I ona whaatali le se o lisi aso once they're out of you know wherever their villages are whea mawhai whea tonu I e tato agents I e mawhai ona whaatau I tato sim card o le te jisau faleoloa I pe, or do we have to come to appear whamon mole whanu flo
1: Ia, sa ole le ia pe ole ta ua ana ole mau ole au nanga ole sim card. Ole si voina e sa ole e malanga mai ma mau ia le lava le vave au malanga mai le se teimi. Le se teimi ta ua ae. Ae mole si la fia la vai ia ole mata ula la I fale ulo e matala so se teimi. Ole ale e fua la vale ta tala le teimi e tau nu ele va. Ole ta pe nanga la se ima nga na la ua umma umar pa se se wale ai ma se se mla vale li. Fua tu ata puni lea. Ai a fai la va ua le se ava noe su su wa I. Ole sim kat la va ia ua ma ia ona tu fa umma I fale o lua. Fale o lua la vla ia tu I le manga ala I le ala tele. Le main road la va ia I nei sa mua. O loo iai, o le mea lava iai le top up, e ma fai ona top up, o le fale o loa lava, e ma fai ona fai ase top up o lau telefoni. O le fale o loa fwele na, e ma fai ona fafisiri ngia mo se sim card. Te a fai a we, ma mau, se ira, for example, we malanga nga I te aru sa oana I tibua, e sa ule awala mai leo mwe nga I alua nga I sapat. Le eto, e se teime eto e pi ome ia pia. Ia o iai fale o loa lava o mai o se va enga lava te va ai ai ia se mata o fai lunga o le tapa pia po le o ia o va enga na lo wa iai le sim card o mai o risi na nga luenga o lo iai tua nga ne o lo nga lue ensure that every shop every reseller shop has sim cards ia I umma mea umma ina ia fa fingu fi
0: nice.
1: O le fo ilawa tambo fai o le fo ilawa iai fo ima fa ailu o fale o loa ya nga I fai isa umai cash pe te uela utupe ta laile tupe umai alavona na tufa tufa ina ya mato agent e te wa aia loa ya my cash agent no no wingo I e ta laile se ilen ae wa aia tu top up I e mafai ona top up pa iso o se fale o loa la ua soi poru to ofisa wa I le au nanga I e peo na te silingia o le sim kare le me tau e sa o le le yo sa unuanga ae a wha te a lava ua e fia mana o mia ua out of e le o family e ina oe a wha noa le mateo ofisa a wha noa le ofisa le sili mo flora a wha pe a na te mana o lava e fia tani tonu lava e ma whai ana fisa o ta I mateo penga te whailangi peo le Facebook page pe wala au mai fore ta silo te oru pia ta unu wha mon mori se I whai atua ia a flora return mare call ia wai wha pe nara whai ngore au nanga le wai e le teimi ne po ole ale teimi ole ale aso e te e meli mai ai pe fisa o ta I meises e ma whai la wana whati no ina ono ole ta uole le fisa o ta inga mao ta tutangat ina ia wha mauni ai le mele pe pese atua I mao Mama fai loa atu te porokarambe. Ina ia ma fai ona create a fore tātou relationship is not just about that's what digital is all about. It's about connecting everyone. And that we go beyond the extra Māori na ia ma fai ona watu le ono. Pe ori sina mea nsa u look forward ai ata te fai loa. Ono ro fifianga ai ale tātou fiso tainga. Ele porokarambe ua fasidinga I fo ise se vaenga. They will say, may I look forward to come on the show to share and also to connect with our viewers. On if I know fear, if I know what to the matter, or if I know a pair of a petal young or fear, I want to see the fear for you. I want to pull it. Euro yai lava mato ele ngata I fale olo olo ya le mato kioski lumo sale mo ale fama jo e me se fo le Frankie si utu ali o I le mato la la le plaza e me se fo I si mato la la la lumo le lotto pai I le Frankie lotto pa e me se fo la funga le market ma I la le fama jo right ele olo wata mo fai lava company e pe tal fitu tapun ono le mafau fau e mana va ya tu nu lai fa fo la fo mere se le ni le tau le lima ye te te wona te tala lai ina ye ma faina nga i me ye tala mere se le ni le ra ye ya ma tu la la fa pena aya fa pele mo la u mo tino wo ye te te fa le lo na na sina fai lo atu pe o ma tu top up pe o ma tu fa le lo atu pa ye e te se ye o i lai e se le ni u i la u li o le ma tu number 1 afa se le ni u la u li ia fa solo atu ia le ipata o ale ipata le tu ma lo ma tu ai mata utia ale le le le yo agents na ia o le su a family store ia isa musu o le mo esa ne le sa le au mua ia fa solo atu i il va enga na ia le store as well ia lo atu le pa store o ka e te ma tu ima awa e ale le fa nga ina tanga tele au nanga e o fwelai ilo te fanga le TNT store ia fa solo mai fa le lili le ia sa sa tai o story mala e malu ia e mese foi fa so o isi umu ia lo salia si na fia na te le ale page na lo salia story isa fa o le nampa wana ma so le isa fa cha e mese foi i el va inga le i le fang i fulu fulu ma tai ia ma le tele foi o ma so fa le o na i te tonu la pe o le ma so agent le ngata na o rumor e wala tele ai a lua nga i tua ia wana nga alu ia olo o iai fale olo o matu e pao a maile sa ua eche tina ia fa solo mai fale la tai sa matau le si tina ia le lua tau le alu uri sina matu eche solo o malu si la vale tau tua mai na e me se fo inwa inga ia fa solo mai ala ia a ana i teli e matu i tele la vo tatu eche se peo na fai atu e umale a sole nei ma nei porca la mere i umale ai ma fai ona e se te mi ona fai lo atu le ia ilungo le ona lo available nungo le my cash app pe o le ia ia le lis ai se ima ia ona ia fo se te mi ma fai ona fai lo atu por kalame le lis o atu fare o lo ina ia fa fai ngi e fo
0: malo malo fa fetai ona o vai atu o tape mai moli o to o visa i to o tale te mi te mana vai e mo moli atu le ngang faftai faftai flora mole mole tato update o se fifianga te le lava mole tato por kalame ia pe a mole tato fsota inga mole tato ofisa i nai Samoa Samoa le usau noa ia flora a fai e te malanga atu ia a fai e misi ia le tato ofisa le i faleolo mose pea fia fai sau sim card na alo iai to titi tofu u ma fale o loa i sa moa in main road ia male alo i tunga ma tatu failo na le titi sao top up o le my cash you can top up here wa hanga umalawa le au onanga a le teji sao i Samoa. E misi loa tatou fale o loa na ia na alo ia ili tatou plaza level 2 ia ili tatou plaza na i Samalalo ia e te alu te fesili mo Flora, I wanna find Flora e whakausa nga lunch ia ole maanga ia nga kua koe male lunch ia mau e male sim card wu male case tu atu leva noa Flora pe i sisi vai nga te fia sao noa e ale i whamaya elta whatanonga
1: ia faftai om tangi i paula wa seva inga le fia tue fa popula ati li ma fa ilo ati fu le te ewe ye ini se fisili nye pe fa fi fia na la fo mai
0: yes
1: le ewe pe wo manino ai ne ia le va inga le e pe una fi fa manino la va ya tato IMT partners e ma fa yo na la fo mai le Western Union o le RIA o le Rocket Remit MoneyGram o le Remitly e me se fo ilale Click X pe foi lá o disse fa po po ngole tatu por kala mene fi fa ilo a to tai au le tanu mai la vale le ama tsangol masi na if as for really uma lov if fa ile fa la wi lo ale click x o le afa pe ona tu o ai lunga ia le le ia ile la to wait le la a la fo mere e tu pe mai le click x mai new sila po australia new sila la tsa la ni mavalu a tsa la i vai le tala Australia so di sina fa mama venga wa di sile me tau sa ini po feo agent e le le le rate e la fo mai na ile se le ni ne sa mo fa nga ile my cash so afa pe fo ile ile ese my cash ni sa mo ya fa ai lo ai o tau tau ai nga po ai la volo o mai mo mai wala au mai le tichi sa pe su mai fo ia ma tau la la e ris tala le numero io no fa fingo fi ala io na la fo mari se le ni pule o ori sin da me mana yai e pulia o e petal se itala lisi wa yaso po lisi yaso pe sefe pe awa foia nisi o o fufuango lo mana mie fati noi ia other than that ia faftai lava wa mi tangi mole ama no ile ne ia fia fia lava wa te ma wole ta te fata singa e mese fo ile ne por kala ina ia ma fai e fo ona fa so e mese fo i longo longo pu ia li fo le manu le tinu wa ile lava se nga e fati no i mai nei vai a ile o manino ma fa ai lo i tanga te e te tau ia ile le ia fa mo nga umar company ia on behalf of our CEO and also our management as well as our team, MyCash, and everybody that works for Digicel, we want to thank everyone. And all of us, we feel that ale itangate le le fuse ya ngai fa no ai ngai pio na lu and we want to thank everyone for using our service. And if you're still having second thoughts about us, now is the time to come join us and be with us and you know, get to feel and also experience the journey that we're on. I nei foi au nangan mai cash. If I fingo fi nei mea umo. I may say foi muli atu nangan faftai le pulinga. I may say foi lau sumai le oro fapeo na tu mai foi le nisat pokalame. Ia faftai la vole avanoa. Ia maua pere ma alosi, maua pere ola. Au a foi ia ngaruenga u fapeo na ngarurue ai. I may say la voi al fatino ino
0: Vai ngai fa fie fie ne le malo le tinu. Ia fa Flora, fa fa tai mo reporti i le nei a fia fi mo i lanto o lo fa fonga mai sa mo le numero tif so ta i ai a le sunga ia Flora a o le fitulu tasi ono o lua ono fitulu tasi ono o lua ono mo i tato i nei New Zealand fa na so ta i le fonga ia la o pepe ta la i junior lene o lua tasi li mo ono tol tol fa fa o lua tasi li maono tolu tolu faa faa. Mule ya tolu faanga li tanto ofisa, li tanto timi na isa mua Flora. Ya, tali tonu toi mou se, se isi tanto avanoa, ya, pole amatango le masina fau. Ya, mo se tanto update mai na isa mua. Ya, mule te minei manu ya te le lava ya fufuango tutoi mule ne fiafi. Ya, uti loo tali te miti mana vai. Maftai mule uono sae mali tato reporti ili ne ya wauli tato toi talanoa staimi. Toi fua mai manu ya.
1: Toi fua.
0: That's our DigiSound Pacific update all the way from Samoa, from the sister Flora Lavasa from the DigiSound Samoa team. Lewa iwa minute te ele tu lae fa la vai fo il tatu por kalamea ma e musika ma fa salongo fa pisinisi yon tatu se sa olo lea tatu talofou mai vai fanua ilenga ngana Samoa.

0: se pulenga e mau ianga i whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peio oe. E fso soani ia tu motu al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
1: Tule, e ka anu furi i whai ungol vaiasu?
2: Aia, wai, hango umai so.
1: Leila, mau ia karo. Ai fai se un. Se whalo mo mor kingo e mo mi oila son fua.
2: E a fia maisi, pe a e lavea, ma le ma fai ona e fai nga luenga, e maua whamatalanga atoa i le acc.co.nz.
3: O fea e te lua o iai.
4: Mateo, e awele sue sue nga tau fale a mā aroha, o umana fai lau siaki.
3: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
5: E le o toi fa pe nā mā, Wapa u i lalo le tausanga i le lima sulu vanu o oi le nā ma oi fo i pā.
6: O le tausanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tausanga ma fai se i atoa lau fito se fulu male lima tausanga.
4: Fa mole mole, fai moi mātou.
5: O le a lafo mai i le meli.
7: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
8: This is PMN Language News with PMN Samoa.
9: Alo valavas fapoponga fo le nei ol tato telefoule ngana Samoa mai lau le tio tangata Pasifika, PMN, Radio 531PI, tasi o lua te silua famo. Usi mai ala fa fonga. O whaalia leili komisina o tangata whai ngaluenga le malo i a Sir Brian Roach. O lo te tala vano uma, moni whai unga whai. Au amatalia isu isu enga whaasanga i tangata whai ngaluenga le ofisa o whemalanga inga. O ila tounu whia ngaima whale i tonu. I te tū whaata sia se proklami whaaton tonu i masini wha computer. Sa fua fua mo le whaonga i ne ngaluenga le ofisa o whemalanga inga New Zealand. Ai peitai. Ele imanuia ia tau mo whainga. A mau mau ai se tupe tu sa male tolu se furu tolu miliona ta la. O lo i aitua inga i whaasanga i lau whae ngā luenga lo visa o whamalanga inga New Zealand, e New Zealand Immigration, wa tua ia fo i lātou, i le suia whaatong fita o reporti tau tupe, ina ia alo esa mai eisu isu inga le nei proklame wha teknolosi na fafoa ae le tau lau. E tu sa ima sau noa ngā Sir Brian Roach, o wha mau maunga mua mua wa ye nei, o lo wa tangia mai ai, na o se vae ngai titi la vo tangata o lau whai ngā luenga o loa a fia ele nei mata upu. O vā lia le vionga i a vavasa mana i Winston Peters lo na whaata ia i tūlanga wā lia e whaapea na wha seina minista e tangata whai ngā luenga lo fisa o whamlanga ingna New Zealand ma lo na tau fi. O ilato uma o a fia e te tau o na whaafale pui pui. Na sau noa le minista o whamlanga inga ya Erica Stanford e whaapea na wha alilo lilo ma le loto iai e tau ma whai eu fiufi wha matalanga mai a teia. Mai ana wha apena fo ili whai ngā mā lō mua mua le leipa. E winga se polo keti wha teknolosi, wha sino winga wha ai o tangata, mā sā lātou wha se fo i ripoti tau tupe, na ia le sue sue i nā lātou ngā luenga. I se wha tala noanga matu stale ina o mai e fono tanga lo vai yaso su su enga o fasili matali i whi lafla fo inga al pāle mene. Na wha alia i a Peters, lona fia fia, wa āmatalia nei su su enga. O whai lole minister le ofiso tūtia ia Casey Costello le palimene le whaatū pula ia le ngā si eina le whala au whaasa eina o le aisa po le methamphetamine i te tono le atunu. A o wha ngā so loa ila vai aso su su inga le palimene na tā ua ila su ia sifono le leipa ia Damon O'Connor le maua lunga winga ese o le whaunga eina o le nei whala au whaasa eina i New Zealand. Ma fasilingi ai loa le a fionga ia Costello pe o ieni whale i tonu le pui pui ngā tua o ila tunu. Natalia Costello, o loo wa aia le te leo le sitanga, o le ngāo si ina o le nei fuala au whaasa ina i tono le atnu, talu mai le nei tau sanga. E le ngata i lea, na sau noa Casey Costello, o le fitu sa furu miliona ta la wha o popo le tala le tupe o le nei tau sanga, o le amauti noa le lava sa unia o le ofiso tiute, wha afeta ia i tonga fiti ma le lave lave wa enga soli ngatu la fono ua whaatu langaina. O wha alia le fifia tele le tuyas fono le Green Party, tēnau tu yono. Ina ua wa aia le si tia o le lango langa mōla na vāenga whau whai, ele se fulu tolu pasene. I le palota whaitaitai la ta mai a le Talbot Mills o le neisu usuenga na li putia le New Zealand Herald ma le The Post o loo whaali ai o loo taula mua peale lei pailungo le National e ui in whaiti te te isi lava le lango lango le leipa na pa u le lango lango le leipa i le lua pasene ma tula ima iai i le tolu sa full fa pasene a ele ai se suinga le National o loo tu mau pe i le lua sa full uiva pasene o le vaenga le Green usi i tia le sa fulu tolu pasene a o le New Zealand First na pa u le lua pasene ma utula ima iai i le sa fulu lua pasene o le si tangale nei O le lango lango mo le Queen, ua fisoswani e tu leile tau fuse le tu tau ngavale, e anga e tuai ina tele na fua o le parlemene, e tu sai ma fua fata tau. Na sau no tu yono, o le nei palo ta su isu e sa fai longa lea, o lo o man na o tangata ni usila, i se sui ngai pu le nga le malo. Ta la fa iu, fa fifia ina le aingo pele se umwa, o se ainga sa mua, O no le avano ta ua, ua maua le la tau atali e se furu tasi te usanga le matua o Aquila. Mai le kalapu la kapila u loa Ferrani o le Paris Football Club, po le Paris FC. O le tamao le ainga ya opetera, na malanga malona ainga mai Wellington e Ferrani. O no o te kona karata ta alo la kapi. Na ia ta ua, ua sai nia e le Paris FC, po le Paris Football Club, lo na atali i se kona karate. E au fia ia na onga fapea fo i awala, e ta iala e nai o ia, e avea matangata ta alo faplo o fesa i le lumanai. Ia, o tala nao nei fo ia sa tofi. Manu te leina fo i le alo atu o le tatu o tunu, i le fai unga o fe au mga duenga o le neve yaso. La o to au au nasa avea se yuli o fatone pesita. Tala fo, Now late yo PMN Samoa, Radio 531 PI, Tasi o Lua Tesi Lua Famo, Soifua.

0: Ole se fe ol tau tal pensi, vai tato agent na tau la tala tat. Ya ya nga i fa tau wen tato vai sa na pa tato vai yesi fa tana fa tato moringa.
1: Nice malo fa tai. Ole te lo se fifi anga le mo, a mesi mo matou i nei i Sisifo, i West. Wai, ia fai ole nau nau atu e fia maua ia se ia se vai ia aule toi mafo fau la le le tupe alo penisini to come to self ia fafitai lewa ia le tato agency i Avondale le lata lata mai ia mo matou ia i West ole tūlanga ole o vava ia tūlunga le tato Facebook I think maybe last week or the week before vea so tonu a le tūtō tasi ia i nisi foi le malu le tunu ua maea ona whaatonu ia matotongi lato poloketi ia po ngaluenga i le partnership le ma le Bluebird Lumber but how's se update mai ia i le ngā solonga le tato ngaluenga ia mesil tato paanga whainga paanga ma le Bluebird Lumber and Hardware
0: o le talamoni ia o le awa matauna i loa le atunu a le whaingo fie o le whai o le oka i dei to tongi i nei ya ai ki live le blue bird sa mo le elise tinga le ulu foi le ele le taula foi nol se leni ya ol tau fa vase ngai na fo ipo fa nga sa ol se leni la na vatu ile nga wenga lae la fata li mai ol feedback le na le wo mo mai na to lo to tong ya la to fata ngai ai ki live le blue bird sa mo fa mai la to o matua te lear convenience foi lele ona te leo taimi e whainga ruenga foi la tau e lei se taimi e toi tau o e whanga yon na foi no se lene ia al mesi lei o leo va ai sa o ai le kolt lai au mai la ilo ale lei a la fa ina o lau papa o fao o tanga si ma o piliki ia ma le tulanga foi lele lei le fa ele fa mala mala maina e feta lai ngā tetia o mea ia sau le kolt a a wae fisili sa o ake tia iai o le ale fale se fale piliki fale lau papa o le ale a e fia fata ele ia o mea na emfei leo nau tilo tia tia le oka le na mai ia emfei fena nufa yatu ok o le va yatu ei mea ie visi emfei na toi fisili tau ka muta pe mana o mea mea ia lana o mea ia masani na ufa tasi pe afa peo fale piliki pe afa peo foi fale lau papa so e tā ua i feedback a tia tia o tangata ua ova ma le luasu lima tausanga o whenga ruenga le Bluebird i Samoa a le ala ua sau nei o ia tonu e ngā whamal whatala no i no quote manga ruenga ia e uma foila ua matua i malama lama le nei ato te leo nei a inga i ato tau ngia i a nei ngā ruenga e le ala se me pupule foi le le po whapea ua ua ova mai tanga si mape ova mai lau papa a le fai atu fale fale lua po tu mai a lau papa ye okar e la e tu wal fanga fa lua o le au ngā feedback a tia e mwhaina verify ai ia mea ia na tu si mai al ka muta e fa ati noele ngā luenga
1: it helps fui le alleviate pēne saunu ia mea le ole o le sau le okar ka muka e lua se lau wafi a o lisi se lau wafi o le oka lai fao ngā e fai e lisi ngā luenga ka muka a le kai ki ngā i ngā ku i ir ko ngi ngā luenga a fafitai o lo maua pēa i ale i ale avanoa i a maise le tautua le fionga i a tia tia who can help through that process especially verifying and making sure that you know we're everything is in order these are the right products that we're sending over ole ma nai ole post le nova ya tu lunga le tato page le tia marketing le o pepe ole sota inga yes ole the partnership with Bluebird ole wala na fa tonu mai ya i sota inga na fai uma lunga le email lunga le telefoni e le iai se fa pe na tau lo atu ya le ya si tama ali ile le to officer e tau fono faile fono ma everything was done online I think that's one of the cool things ile tatu au au nanga le o le ease of communication na
0: o le pahenga pito i sili na na fengu fiai o ne te le tau sau le officer

le sunga ia le pai tō fai lua ma le pese baby tō fai mai ua tō i lusa pul fitu minuta in tale li tū la iwa ia e tō i fai talofa ma falofa tupu ni mai ngana fia fit fai fongamai le tātu watu nu ia o fela vai ia le tāwha fai o le kelope o lo tō sila mai mom fai fongamai ei le au nangan nei alau le tio lima tō tasi pi ai tasi o lua tesi lua fai mō ni au ia i le suinga i le tātu ala leo i le whaungaina leo le FM 102.2 FM e whewtanga e fwoi ia ma vatu ea tātou whasalaunga iau kilani au si banga umo la tunu o lo o tu maupea tātou ala leo ai o leo ua tu taula fwoi ia le tiute ia ma le tautua le whiunga le talinga ia au i matangi sa me titi lani alo ia a wa fo ile fenga ile fia fia le la ya le wo se me nei mi tau tu atu lo to malu se ya ule fo ise tai mi o le va lu angal fia fia na nei ai o te o valo fa mo fa ta lo fa tu le ta tu tu na tu o mo no pa lang pa pa o fu o pa ye sam fa nga ya pa ya la mai le ave o pa le popo pa le solo pa ye le popo pa ye sa mo po to po to yo na tu lang fa lu ia mātou te whaatalo whatu fo i au au na tofel tātou wa tuolo o māua maia tātou whasa launga ne fiafi ia mai se lava le mamalu maurungo sa mō pōtu pōtu ia ole tātou polokalam wha wau o le fiafi manuia e pe o na tautua tua le fiong al tōtua li ia tō vlau nina kiri fia lai ma le fiong o me tlinga ia tōtua le manino a kibetu sa leo pepe ia a ua wa nga sa se foi ne fiafi le o se mai e tau tu atu lo tu malu mo staimi ya on so fa fo le le o nanga el sunga fa fe nga revens fe ki kemas eli o le temine yo la tu fe tai na tu ya tau vanga la unga sa fe nga yai i a al fo fa nau a onga ma wo lunga ya o kilani ya pe on fe nga yai i le tau vanga le nei sa ma

0: ni masani ona fati no ina tau sanga te tasi le taimi al polyfestival ai pita i wa sui le taimi fati no ai ya e so so lava mai le mai le vayaso sa fa mana tu ina ilu le vayaso le ngana sa mo ya le lau tu mai le vayaso le nei e wa pe on fati no ai ya tau vanga tau talanga nei tau talanga le ngana sa mo ya tu SS pe on fatino ina alom fana mai le basenga iva pole ia 9 10 mali 11 le so ia le so tsayaul o famo moi ia le foto malama ma le komiti fo il polyfest ia e fa wa winai ia ila to vang o basenga mat tour le fo maluma so matodu le so tsayaul ia mfa mai ai fo ile vaenga o le fo pol klame o le fo tsa o le afi nga yai ia tatu wa on fo ile le intermediate school ia po wa on a tu lenga lua e nei au kilani ia la tu fo tau talanga fa sa mo ile au tu lava sa fa au tu ia le va ia so lenga sa mo i New Zealand o le tatu au tu tau sanga nei ia e afu mai mongo tele se manuia o le nu ya mo tato fana witi ya ile intermediate school o salato fana fa nga ina ya tato autulena ya au tato tautalanga tato vasenga mau lunga ya o mau lunga i high schools ya peo na ye ile so ya sa felano nua ima ya ingisi autu SS la fa pena fa fonga e tato watinu ile taimi etai natuai ya ma fa leo inatuai lava e alum fa nau ia latou foi au tu o filifilia mo a tatou tauvaga ia o le a taina atu ia le tauvaga lenei ia ma vasega a matamaini vasega sefuma tasi ia seʻi oo lava i vasega iva pe ona iai ia le tatou tauvaga i le afiafia na leila si mai ia lau faafofoga i tauvaga lenei o tatou tauvaga laugaaoga pe ona feagai ai i le afiafia na leila i le malama foʻi ua sola
1: Ora sala da memoria tua te mara awa te te o e mau ai te tan e he te pai no te pai a pana ko e te mau mai te tan a wana o le tu e mau mai ai te tan o pai wa tu la pau no pa mana no mai se upu o se ia mania la stronga pa masino ai o le a koi ai te tan
2: Yeah, shalom, yeah, bolana, ah, tata lang, yeah, so.

0: ona tau ba ona tau sana iba ko disi molo lunga i agila mine ona sana na sena iba mane ko disi mona laki e fa alzu i le unchala e fa te e ona tai te ina i asu mei e le pato mai ata mai ma yo tua a fa pe tu ma a fa sabo ona tu i so mai ma ima o se fesine ua fa tu lai pe e pola lima mai ua fa tu lai fesini ona i aise mea ua tupu. Ua fesini le ua tala. Ona ua mai tau wina ni ese esema o tū mama. Paa ni ua foi. Pe a pa atusa ele soi puama. O lo o mai tau wina. Ua tō tera tupulama ua le mana nā tō pata. Ua le manu fasa moa. Ua le tō palonga la tali i le tamaa. Ua osa la tama tene ele tina. E pei a ana o pate pai ai. Yo o tō mamalu, ile a mutanga ole nei tau talama. O le fesini la mo a. E paa pe e pe ana tai tai ina a i aso nei. E le pato ma le ata mai. Ma i o tua a paa pe a tu ma a mo paa sa mo. Na o sa mai sa mo ele tau sanga na tia nei. Sa rai tama mai ai. Ia fai foi a fata taina, le le nisa tupulama, niu sila nei, ele e fai no fie lalo mola, ai e fe lape moli, ma le o lama e a matama. Pe taia la tu la fonda fa alo, na tu e talina ma a tua mo alo, e fa pe fea na tai taina a ia so nei, ele pota ma le ata mai, ma io tua a, fa pea tu ma alo fa sa mo. Ia o wata ia ta mama la tina, ina ia pale na le vai o baso, ina lua le afo in na mai ele a tua mo wa. Ia o mana tua, o awa le ata a o ma tua, e pa o awa o ina poto ma le ata mai, e a o awa ia o mono sa i ma fi na ma losi. Ai pasi le silia, ia o mana tua a mata mo wa lalu, a o walu la ia a oma, ai pai mai au bo, si ai le na ona ai ta o ta po pau i le maketi, a batu la ubeke e niti. Ia o mana tua me mafo a ona o sa wai ni usila, ia o mana tua ta e e la tua. E ono sa e fia tene ni usila, ai fa ma o le ali le a oma, fi na le le le esili. Ina ia awana e pisi pisi e le ata nai matua. O lo o fe alu ai maau. O lo falo o lo usi tai. Falo alo na ata maali. A oto a ele a ono na fi na maalosi. Ile pai no me a ono. O lo to a fai te awa la ua ina. O le pai lo ma ai ele a. O lo tai tai na au ya to mei. Ele pato ma le ata mai. Ma yo tu a a pa pea tu ma a pa sa mo. Sois mo ma ye manu.
1: Tato tau vanga mese na iwa, ma lona kalon sali, ma lona ila mo pale ea te tō matua, ma lona au solo tō sumai wha sino.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tātāna whātu Samoa, e nei tāi au fau. O le asfaraile, aso sfuru iwa ioni, lua a felua sfuru ono. Alo mai au tala fau mai au vai whanua, a wālau whāsau saunga, tala mua mua. O whāria mai se ripoti o se suesuenga, o ro amataina nei e alo Samoa ma le Pasifika, taitaina e stasi o tamali i Samoa, i a Dr. Olivia Perolini. Le whātu pula ia o le whainu mero tina, matamai tāi pā Pasifika, ua a fiare ngase ngase o le ka nesa o le susu po le breast cancer. I se whātala noanga li potia mai le Radio New Zealand. Mai le Pacific Waves i le aso lua, aso sfu fito iuni, sao no Dr. Perolini. O te mai tai Pasifika, e maulunga le whai numera, ua a fiare ka nesa o le susu. A e mai lava le la iti o tausanga, e maulunga fo ele whai numera, e a fiare i tu langa onga onga o le ngase ngase. Mai lima su lupa sene, o mari liu mai lea ngase ngase. E siri atu lea fwai numera. Pea fatu stusa e to mai tae mai isi atu nou. A e fasu lupa sene le fwai numera e tu wai o na o atu i tonga fitinga. Sa anua Dr. Perolini, ua iai nai le sui ngare lei. Pea breast screen Aotearoa plan o se tae ala a wā le fatino ina o tonga fiti mo to mai tae. Ina ia vave tali atu le mana umia. Maala o lei la so e suenga. O lo fatino ina te mali i pasifi. Fika e mala mala mala lei yanga no pas fika ma o tu o le una ia leo a wala le lei ma le vave o na tali atu i nei fai numera a e maise o le tinei o le ngase ngase o lo a fai na ai ta mai tai. Tumutumu le ai tele ka e sete le vai aso tunai i le community ni we o le whaam na tuina o se lau lusu lima tausanga o le maftanga va va lata ni usila ma ni we sa a wairi ko vanasili o ni usila por kawana general Dame Cindy Kiro o le pule nuo ka la e sete fa pe fai pule maranga mai ni we ma le CEO mtanga ruenga tanga ta pasifika ni usila i se reporti tu CLPMN News sa norta i tai ni we community Christchurch, o Ricky Welsh lean tu fasia le nei fasinga tele, o le nganga ina ia whamanatu mwhaolaola, le ta ua le mawhtanga ni usila ma ni we, a meise lava i whanau talavou a ni we, o soi fuane ni usila. Atu lai mai le pāti a le leipa le whainga pārota le aso fitu o novema lua fe luasuruono o le ale e se tutongi o talavai. Mai a iu lai tau sanga fōu lua fe luasurufitu. Mai e se tau atoa e tusa male fitu sumarfa sesi male lima miliona ta la. O le saunoanga le altai tai o le leipa Honorable Chris Hipkins i le aso anafi le aso lulu aso sfuru fitu o iuni. Nena li putia mai le PMN News. Whapea o se tasi leo ana watau le leipa au a ngātu le whainga pārota. Ma o le awha tupe ina mai le lafonga ta ua o le Capital Gains Tax. Sao noa Hipkins e ta ua le mau o talamai. E au noa masi popole se totongi. A wale soi fua malo loina o le atunu u atoa. Rua sua pasene, o le a si iti a ele tutongi o fane ala malo o fai lo mai e a mata i a aperila o le tau sanga fōunu a felus fufitu. I se whamtalanga tu sia mai le a fionga le minister o fale, Honorable Chris Bishop. O se fuanga ala malo, i se si itanga o fitau i mare tau o le soi fuanga. Aina sa unu o le CEO o le community housing a Aotearoa o Paul Gilbert. E le i whatara noina le neima ta upu pe fisiringia so la to manatu i le neisi tanga u fa sala la mai el malo mai popole ia ile a faina o ile ato o lo fa pea ona na nofo i nei no foanga Sala fai u ato fiele a fionga ia ato fao ma lo professor torongata leilani e a vea mfamasino o famasino o maolunga o talusanga po le court of appeal a kilipati mo le toru talusanga o le talusanga lua felu su fale ato fiele a fionga a professor po judge ta fao ma lo e a vea mapule po le tin o le aonga falo ia a le investe o waikato o se ulua e tamari pasifika antu lai mai le ato finga o le a fionga ia judge po professor ta fao ma Malo, sanga nue mo muos famsino, o le famsino ma o lunga Samoa, a o leito fia a vea ma pulio la onga falo i al universite o Waikato. Ia o tato talafo ia, tu fa siam fali wina talafo, a walo sila fia. Manuia pia o Samoa, tu fila unina kirithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua te silua famo.
0: Pacific people together.